ino. Se imu suia la wafio la atuanganga. Ina ia la atuilua la wafio. Masao nia o la atuanganga wa o la atuitoe taimi. Pea o maila wala au paia. Ina ia sao atu ila atuilu maalo mamalu. E mana tofo ina ia maa tofa anau tutono aonga. Ia peo ngalue ngafo. Ia ia ili alofo ala wafio. Leo leo mapui pui oe, mau mawina o lato wola yo ao. Ia mato te tatalo foe, mo so sitasi lava o loo faa fonga fonga mai, ma o loo ia fia mau o lao fasoa soani. Ta maai, ia apato o ao la vehai, o ao faa maa loo loom faa maa fana fana. Fata si mai la mato polo kalaminei, ina ia aluma le mana o lao wafio. Ia tofu tofu sia I mātou mani mea ngā. Ai ia mātou toi whafo ia tupea le vi inga ia te oe. Awa o laula wafio e ona ina le vi inga. Ile swafo Iesu Kristo le mātou li ima le whaola. Amini. Ia o te... Fia faita wat se fo I upu nei po se mau mai le tusine a Efeso ma ta upu e wha alon fai upu e loa se fulu male iwa. A wane e alu atu se upu leanga a I o oto ngutu. Na ale upu le lei e atia e ai I mea e ao ngā. E tupu ai le le lei I e wha alongolongo I ai. Ia upu e atia e ai ma upu e wha maa lo lo ai. Tātou te mānatu natu ea ma fau fau, I upu tātou te tau te tala ea ma tau sa noa ea. O tātou mana malama e le pawa, ma le mana o lo ia tātou upu, ma mea tātou te tau te tala ea. Ia peo sa isi fau punga, e ma mana upu tātou te tau te tala ea. Ai mai se lava mole au kerisiano. Iwe, e tā hua ili atua tātou upu, ma mea tātou te tau tala iai. Ole mea nā utu uina mai e whaatonunga e tutono la nā fionga, e tu sai ma upu tātou te whaonga aina. Olo a mata mai lava I a popo inga mā losi, ma whaatonunga paulo e tu sai ma tātou upu. Mōmua, tā ofi o stop the rotten talk. Tā ofi tu ai ngā tautala pe o sau noanga I e, sau e se me pe se palangia, rotten. Tautalanga leanga, malile ai o se au ngā o mau mai ai. Io anei tu ai ngā tala noanga palangia, rotten. Ia atone la vea ai tala faita tala, tala faa tupu tala pepelo, peo le fai o tala sese, la vea e foe le tau faa leanga, peo le tau mui mui, ia e faa pena foe tala fela ula wai, ma tala faa luma luma ma le tau faa e fai. O tala ne, fai me o tala rotten, peo palangia. O tala e faa malepe e fe sota inga maistangata. O tala e mauai fe misa inga mfe vai vai inga. Ai le ngata I lea, o le a le se trust, pe o le a le ai se whaatua tua ina o tangata o lo whaia ina tala. Ia lona lua, ia tau sa no mata atau tau ta tala, I upu e ati ia e ai tangata. O lo amaele lapata inga paulo I upu e te tau ona wha ma mao mai o tau fofonga mo tato ngutu. Ai whapea fwoi ona ia au maia upu e te tau mono mea ona tatou tau te tala iai. E pei ona whai mai ai, ina ia tatou tau te tala I upu e atia e ai, I mea e au ngā, ma upu e tupu ai lelelei I e o whaalongolongo iai. I le fwoi upu lingai e lusifulu iwa le e feso I wha. Ono omato e au mai e paulo, ni whātou nunga mōni mai le atua.
I mea te